0: کھلی جارحیت، افغانستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلی پر حملہ اور خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے، تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں دراندازی کی ہے اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے مرکزی حکومت کے تمام محکموں اور اداروں کو آوارہ کتوں کے حملوں سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر آج سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات اس وقت سامنے آئی ہیں جب حکام آوارہ کتوں کے حملوں سے نمٹنے، عوام کی حفاظت اور عدالتی ہدایات کی تعمیل کے مقصد سے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس کا مقصد عوامی مقامات کو خاص طور پر بچوں اور مریضوں کے لیے محفوظ بنانا ہے جہاں ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے۔ ہر سال 30 جون کو سنتھال انقلاب کی یاد میں ہول دیوس منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر قبائلی انقلابیوں سدھو کانو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: جھارکھنڈ کے صاحب گنج ضلع کے بھوگنڈی گاؤں میں ہر سال ہزاروں لوگ سنتھال ہول کے امر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ 30 جون 1855 کو آج ہی کے دن سدھو اور کانو نے بھوگنڈی سے برطانوی حکومت اور استحصال پر مبنی سرمایہ داران نظام کے خلاف سنتھال ہول کا آغاز کیا تھا۔ قبائلی تاریخ کے ماہرین اس تحریک کو آزادی کی پہلی منظم جد و جہد قرار دیتے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف ایک مسلح جد و جہد کا آغاز ہوا جس میں سنتھالوں کے علاوہ دیگر مقامی طبقات بھی شامل ہوئے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: ہول دیوس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سدھو کانو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان شہیدوں نے قبائلی سوسائٹی کے خلاف استحصال اور ان کی شناخت کے تحفظ کی خاطر تاریخی جدوجہد کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہیدوں کی گرا قدر قربانی ملک کے سبھی شہریوں کو ترغیب دیتی رہے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ہول دیوس کے موقع پر سنتھال انقلاب کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے قبائلی شناخت اور مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو یاد کیا۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحا میں بات چیت کریں گے۔ یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب آبنائے ہرمز کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کاروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا۔ فٹ بال میں کل رات امریکہ کے ٹیکسس کے ہیوسٹن اسٹیڈیم میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ 5 بار کے چیمپئن برازیل کے لیے گیبریل مارٹینیلی نے انجری ٹائم میں گول کیا۔ راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں جرمنی اور پیراگوئے کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ اس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ کے تحت میچ کا فیصلہ کیا گیا۔ پیراگوئے کی ٹیم نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور جرمنی پر 3-4 سے تاریخی جیت درج کی۔ اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، کرناٹک، کیرلا اور ماہے کے کچھ حصوں میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اڈیشہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آئندہ 3 جولائی سے شروع ہونے والی 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں نے پنجاب سے جموں کشمیر تک یاترا کے پورے راستے پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں. یاتریوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز ماک ڈرل کر رہی ہیں. نگرانی کے جدید نظام فعال کیے جا رہے ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج سے شمال مشرقی ریاستوں کا دوروزہ دورہ کریں گے. جناب چوہان آسام کے گوہاٹی میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم.
2: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سیشلز کے دورے کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی سیشلز کے کامیاب دورے کے بعد وطن روانہ ہوئے مودی. یکم جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل نیز گھریلو ایندھن سے متعلق ہنگامی اقدامات کے خاتمے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ صحافت نے سرخی لگائی ایران امریکہ معاہدے کی پیش نظر حکومت کا اہم فیصلہ. راجستھان ہریانہ آبی تنازع پر سمجھوتی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی تقریباً 3 دہائیوں پرانا مسئلہ حل. دلی سمیت 5 ریاستوں کرناٹک میگھالیہ جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں آج سے ایف آئی آر کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی الیکشن کمیشن کی تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل. اخباروں میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح. امریکہ اور ایران حملے روکنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر متفق.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. مرکزی حکومت نے یکم جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے. دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے. 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: ہم آکاش وانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر. صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں. پیش ہے سدا بہار سنہرے گیتوں کا مدھر کارکرم گولڈن ہٹس. گولڈن ہٹس سننے والے سبھی شروتاؤں کو فرینا کا نمسکار. شروتاؤں, بادلوں سے سجا آسمان, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا احساس اور صبح کی تازگی, ایسے خوشنما موسم میں ہمارا دل بھی کچھ پرانے سریلے نغموں کو سننے کے لیے مچل اٹھتا ہے. تو آج اپنے کارکرم گولڈن ہٹس میں ہم آپ کو سنوائیں گے ایسے گیت جو آپ کو سنہری یادوں کی یادوں سے مہکا اٹھ دے گا. تو آئیے اس سہانے کارکرم کا آغاز کرتے ہیں ایسے سدا بہار گیت سے جو آج کے موسم کو بھی خوبصورت اور دلکش بنا دیتا ہے. تو لیجیے کارکرم کا پہلا گیت لتا منگیشکر کی آواز میں, جسے ہم نے لیا ہے فلم جب جب پھول کھلے سے. اس گیت کو سنگیت بدھ کیا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے اور آنند بخشی نے گیت کے بول لکھے ہیں.

0: شاقرہ بیگم، تمنا پروین، فرین جہاں، بہار و ناز، معین اور فرید، گلاب داس، مانک پوری لچھن پور سے وشوناتھ ساہو، رنگنی سے دنیش ورما، بلائی سے مکیش شرما، دترنگی سے بھاگوت ورما، اور یہ خط ملا ہے محلہ داؤد سرائے سہارنپور سے انور صابری، شنو صابری، عمران صابری اور امن صابری کا۔
1: اور یہ اگلا پتر جو ہم نے لیا ہے، یہ ہمیں بھیجا ہے تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، محمد ثاقب پوار، معین چھوٹو پوار، محمد حسنین پوار، بازار چوک گرام دیوال سے شنکر لال گنگرانے، ونیتا گنگرانے، چھوٹو، پوجا، روشنی اور اجے گنگرانے، ان کے ساتھ ہی ہیں احمد پور کھینگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی، دیپک پھول مالی، سمر اور ویدکا پھول مالی۔ یہ پتر ہمیں بھیج رہے ہیں اپنا فرمائشی گیت سننے کے لیے۔ آشیاں ریڈیو شوتا سنگھ سے مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے یہ پتر بھیجا ہے ابھیجیت گواڑکر، سریتا گواڑکر، پرنس ایکاش، بدلاپور ممبئی سے سدھانت گواڑکر، پرنیتا گواڑکر، ارجن گواڑکر، آکار ہائٹس بہادورا ناگپور سے آپ ہیں ویشالی شلیش گواڑکر، سمیت گواڑکر، کماری دھونی اور پری۔
0: تو فرینا چلیے سنواتے ہیں اپنے شوتاؤں کو ان کی پسند کا گیت۔
1: لیجئے سنواتے ہیں ان کی پسند کا گیت پردیسی بابو سے۔

آج 6 مہینے بیت گئے ہماری بندی کو ہم سے بچھڑے ہوئے. اب تو آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو گئے. ستوری ہے سرجی ہندو اے گیڑی لیلا سنو, دور کوئی بھی مت جانا گھاس کاٹنے.